tugu zamo bagal mi somdo bna gana bile mi sobolu ne bali ye botu ya de un moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumedete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ol lune ndete da gakalola ra gi hili zize poga de u zobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gakalola ra mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wena zobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing botu ko don tom do ne minis wey jonne do na da la fi do meyo en ni misuruya padam no ne posisuru do

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva.
1: Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupé.

0: bona
1: ke tana simane mbe a kho no bona jemini ai tunga
2: so tshela sorry
1: no mo go muni o ke ke o tsanda e wa no no zin

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli mi sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la zize bete mi sobalana le deyun bubu garum dindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekwa hasera vina gana kete ke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da, ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasera vina gana kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo holu da gitti da. Nilum dete da agit da alwat ndu baru mede git da ulun inde da galolara gi hili ze boga de u zobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe pala gi bula bane no yu sulun inde ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda tru baru wena zobalu ne bali e potu gwe ya adege kande u reo sin ne potu gwe no hodi tru wong tumno da ala fia sobor kande u reo sin potuko don tom donet minisi wey jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam nonone posisuru do

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpeetu wentupu nwa alafye ye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakba choku, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwunkoni ilobe, kikba choku, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri be ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.